0: Hei, hei tid. Så atter her vi en nødvendig parti av Hjertamal. Og vi Anja Hansen som tekker opp og redigerer. Ronny Pettersson som tekker seg av Ljøvnån. Paul Fære. Og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, er hjertelig velkommen til henda parten av Hjertamal. Og jeg færre jeg spyrer på hva du har noe lykker av Hjertet i dag.
1: Så jeg har vært opptidig i kolossbrevet. Och kommer oss när läser sin tur på uppdöman Görskvalt om till han där brev är han och så tog han fram ett er och i förrån kapitlet det var Ragnar han Ragnar Kjall och Hålsen han. Sen så läser han, jag ska inte läsa den nu, men kommer till det så att... Och jag tänkte på att först läsa det här och i första kapitlet börjar bara över två igen.
0: Mm-hmm.
1: Alltså Paulus, vi vilja Guds apostel, Kristi Jesu och brorren Timoteus. Till hinnar höjlov och tryggvande bror i Kristus och i Koloss. Nei, vi tykker noe fri fra gode ferie. Ganske tykker.

0: Guds. Hitt samme hava tid jo eisen lærst av Epafras inn elskar okkara som tæner samme vi okkom, og tryggvor tænare Kristus fyrtikkom. Hon som eisen hever sagt okkom fra kærlega tikkara og i andanum. Fra tøy degi vi tålte til, hava vi tøy ikkje hildu peta bia fyrtikkom, og bøna om at de skal fyllast vi kunnskapet om vilje hansara, og i öllum vysdomme og andaljum vite, til at liva herran og verdia som hon og lykar av allan hatt, og vi kunnskapen om god bære avvøkst, vaksa og i öllum gåum verste, og styrkjast vi allar styrkje etter kraft durdar hansara, til alt hål og lengmå, så tid vi glede takka færenom som gjør det okkom før fyrir få parst, og i erva lot i hinna heilakra og ljøsnum. Reiv okkon fra valde myrskursins, og flutti okkon inn og rujtje elskara sonarsjons. Og i honon heva vid endurløysingsna, fyrirgjeving syndana. Han myndgodsins åkjønlige, og hin frumbarni alls skapnings. Tui og i honon vær alls skapt, te og i himlunon, og til å gjøre det. Hitt kjønnelige, og hitt avkjønnelige. Verre til han jo har sett det herredømme, tikkner eller valgt. Alt skapt vi honom og til hansare. Han framan undan ødlån, og i honom til alt standande. Han høtt likamsens samkommunar. Han som opphavet, hin frumborne av hinom deio. Så la skuldi han i öllum vera hin fyrste. Tui gode luka i at öll fytlingen skuldi byggva ui honum, og vi honum at gjera alt sott vi se. Verit han nu ta som a jörn etla ta som i himlunum Ta i han gjörde fri vi blåa krosshansara. Eisne tikkun som eina fyrir vår gjörd honum fremmand og vår futjundar av sinnalegi, og i hinnun öndu verskum Tikkun hever han tånu gjørs sottar og i hals lika med hansara vi deianon, fyrir að føra tikkun fram fyrir asjansuina heilöv, lutaleis og álastande.
1: Ja, fantastans. Hún stekka her.
0: Ja.
1: Það som særlig er grøyt med það ég lest den, satt í sjálun utanfyrir. Það jeg nevner hér uppi at það. Att allt skapt av honom. Och så säger han, det är könliga och det är okönliga. Okönliga.
0: Ja.
1: Nämligen berget finns det.
0: Ja.
1: Till och med så är det sånt där värmer.
0: Ja.
1: Och hon är innanifrån.
0: Ja.
1: Och lika som förr in och jag kallar vi var en tråan som är hansara. Hansara tråan. Som skal liv og gi som lika med resten av åkere liv,
0: ja.
1: Ja. I alt det tid så er mest av det største.
0: Ja, ja, det er det. Det er av mest av det største, altså.
1: Ja.
0: Og på en måte kan man godt si at det er ferdig på åkere vidt.
1: Ja, det er det, ja. Ja, ja, ja.
0: Og det er sikkert nek som har vært tors først vi at godtaka til Jag skapar en själv för kämmer och
1: ja.
0: Blöver människa.
1: Eto.
0: Som en av åkken.
1: Ja.
0: Det är bara så störst. Och jag då att man känner detta.
1: Ja.
0: Så då är det inte sådär att det kommer att vara i övrigt.
1: Nej.
0: Och så slett inte vara bättre än akkurat det här som är.
1: Eto, ja.
0: Att han som har skapat allt är kommit till åkare.
1: Det är också som man får in och in och allt. Allt nytt, alltså. Det är alltid nytt.
0: Ja.
1: Så det är ett året som alltid är nytt och tälla som en kan nå tryggt.
0: Mm-hmm.
1: I själva så kär för himmelen är ett året som alltid är nytt.
0: Ja.
1: Och vissa vi som tryckvande tar vi nu. Det är objektet som... Gå ut i färgen och sånen och en eller annan

0: att få allt detta fram och jag kunde ta i alltså.
1: Mm.
0: Till det fick man inte och östnä vara. Vara han som är mjukor och lite laten och han kan inte vi någon. Så säger han, har det inte med ett eller annat sådant alltså. Allt det här är så illa väck alltså. Du ser inne i köknen akkurat som det förra klarsta.
1: Mm. Ja. Och det som är så avvärst är att det är vid enda tidsen och sån ekvån brövån.
0: Ja, ja.
1: Paulus, ja.
0: Det är det, ja. Ordliga.
1: Alltså. Ja. Det är inte bara ett brev som omtalas tingsna, men flera, ja.
0: Nej, flera brev omtalas, ja. Det är om det är mest av det hotäkande att som Sankre säger, det är det gottspöt, nu ska jag ta vid det, att det är så man jag ger det tid. Hans namn är älskigt, jag ville bära. Om ens och hymren. Och i Chile med oss och ett latin.
1: Chile av Hila.
0: Ja. Ja. Och jag var inte, jag följde ju ändå så trångt.
1: Ja.
0: Det
1: som kommer till mig i dessa samband är en gosse av medaliga störst skaparverkstier. Det är god till just det så störst att till synnerlatande.
0: Ja.
1: Kunde människor halta till att köra bara sig själva.
0: Ja.
1: Men det är en som hälter dig uppe.
0: Mm-hmm.
1: Och det är han själv. Då. Och han, men han säger att det här i Rombrand om första kapitlet och hälter till er vers. Han heter er
0: ja.
1: Vers Nujtjana. Tror att i värdeläggen så borde öll kunna råkna sig fram till att skaparverket är skapt. Att det inte är bara att komma till alltså själv och inte utan bäst till. Det är så helt avfärdeliga, avmedeliga, snillt sammansätt. Och han säger så här i Rombrand att det som vitast kan om god ligger time ju uppe. God har just time till åpen bäst. Och så säger han av skönliga värre hansare bär i ärviga kraft och guddomlige hansare sast fra skärpan hemsens ta skilst av verskon hansare te hava tu onko avsäkan. Och te är försovet akkurat det här en öjla kraftig tala ligger ui skärparversnån men ta störskaste talan är att god kom sjolver ui Kristus och blev människa som vid.
0: Ja.
1: Vær her og gjør det, og til stedfest.
0: Mm-hmm.
1: Det er ingen annen søvlig personer som er så nekv dokumenteret av oss enn Jesus og Nazaret.
0: Nei, det tror ikke jeg ikke. Det som jeg nevnte her i åren kapittel og i Kolossbrevet er det her. Han sier i vers 13, «Øysene tikkon», altså som så har deg «Øysene tikkon».
1: Mm-hmm.
0: Yeah. Och jag önskar någonstans att det är allt nu. Kört han livande vid honom och han fyrkade och om ödlmissprodukt. Utstryka i skuldabrevet mot honom som vi ovan syn och tjeck och mot. Han tog det först vid en äcklad kross.
1: Mm-hmm.
0: Så sa det att det som räknar kom i kyrkvall. Att han vakten vi har gjort ta en läst 15 vers. Han ävåpnar i tecknen här var valten. Och gör det till skammar för egen allra där han har krossen och vuxit sig som säger här i vartagen.
1: Ja.
0: Och lät det till omkantum att det kom fyra med att dricka eller vi var inte kände högt och i sågång eller sabbat i den. Vi gör det framman omtalen visst.
1: Ja.
0: Det är här släpper att förstå sig in i myndet.
1: Och det är öjliga, tråkande mått till att förstå sig råkom.
0: Ja, öjliga.
1: Och här ständer det så klart och tydliga.
0: Ja. Han nämnde till att vi har skutsche, att det var 16. Det är ju skutsche tess och vi kommer att skulda, men lika med er Kristus.
1: Mm, akkurat.
0: Alltså det är det vita. Lika med er Kristus. Det är vi i Kristus.
1: Alltså allt är knytt samman i honom.
0: Ja, allt är knytt.
1: Och han häver full först verset. Ja. Han häver helt i ödelbojen som skulle haltas. Han fanns inte säker i nögrum brottet. Så han är fullfärst det som människa sonen, som människa badne.
0: Ja, topp, ja.
1: Och till sig en av oss. Och så har han bött för åkara brott.
0: Ja.
1: Så är det att vi är fri i det.
0: Mm-hmm.
1: Och då är det så öjliga gott att han säger att det är att han kan döma tecken för mät eller dräcka eller vi vill inte högt i solkommor eller sabbat.
0: Nej.
1: Till sig att vi och i verkligen är fullkomliga fri.
0: Ja, ja.
1: Och det är det ganska nek som resa sinter, at vi der så fri, som hette året djever dere på om, og vi der heva det ofta best som menneske vi, at heva på og regler til halte dere, til at det ble stort det, va?
0: Ja, og det er så rævlig lemmende for det her liggende som vi der ro i. Er det sant?
1: Jo.
0: Det er forstørende åkken og liggende, va?
1: Och det praktiska är det självande gott att det är regler för hur vi köra.
0: Ja.
1: Att man bara köra i högre suget till dömes. Ja. Det är öjlig om man kunde kanske bära i högre och vänster suget sen.
0: Ja.
1: Och så vi är några sådana ting är öjlig praktiskt. Och det är inte här det här ligger att det är. Men det kommer till att vi halta att vi inte täckas gode, tror jag vi inte gör oss som vi talar, och berättar oss, och sagt om vi är vant upp vid, så är det galet till oss. Och vi får ringa som vi har gjort det ändå. Och det är akkurat det här som heter året till, att det är ångan döma till om fyra mät eller dräcka, eller vi vill inte ha högt i solkom eller sabbat.
0: Nej.
1: Och här är det som han säger, det är ju skudget här som kommer skulden, men lika med er Kristus är.
0: Nettopp det, ja. Så tror jag, så kommer man in till Sigurlön, alltså Sigurslön. Att jag kan rena Sigurslön och fratik. Och man kan röna detta vid en mjukt löjka och enkla torskan vid det att han text vid det som han vill säga i tjärn och utan grund och plåster av haltliga sinnesvind. Och då ständer ju i Rombraunen ett här att den gamla människor har krossfäst vid Kristus.
1: Mm.
0: För att synda lika om skulle vara ett lunches. Så vi inte skulle långt tjäna synda. Synda lika om ett lunches. Ja, så blir det till att tjäna synda. Det är han sitt fyra.
1: Det är man fröjer.
0: Ja, man är fröjer alltså. Mm.
1: Men det är alltid så snilt vi snir, att han överläggande teker båda skyerna vi snir.
0: Ja.
1: Han lät ju omgång döma teker för mig att det räcka. Och till sida, de som är så överförsiktig vi att överhalta allt.
0: Ja.
1: Och tekerna lätt finna på, eller är vi till här så kommer vi lätt finna på att döma kvann annan. Och så hin om inte rena sierslönna. Och här teker han hinne som är allt för längt. Alltså och börja spekulera och i forskjellige så mystiker här som så börjar att lägga i mest åkorna.
0: Ja.
1: Så lukar mig inte kvart det är och i rönda lägga ting åkon som inte har vi kristen lika man göra.
0: Mm.
1: Så slår vi folk fru.
0: Ja.
1: Det han säger här alltså.
0: Ja, bra. Det
1: är helt. Läs av tog, ja.
0: Ja.
1: Men det är näck vid Kolossobrand som Eisen Lujtjust, Efsosbrand.
0: Det är det då, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Han säger till dem ser att här att ja, det kan läsa sin från första versen i kapitlet. Han säger till Evil att du ska veta hur snäck strui i ha för dig kon.
0: Ja.
1: Och för Taylor och Kia och för allt som inte ser anled mot i halt någon. För jag görs det här att slå trösta så det blir knutt samman och i kärleka. Och nå fram till Atlan rykdom hinn er fotlo vits visso
0: ja.
1: Til kunnskap om landamal Guds som er Kristus. Og i honom er alle skatter vissdomsens og kunnskapens å finne fjalter. Og så er det han sier, at dette sier for ønskal døra tikkun, og ønskal rena tikkun.
0: Ja.
1: Og at jeg minner faktisk øyla nekk om det som Efesos brev 4, for jeg sier, Luka, kanskje Luka leser jeg sindre av tøy, her som han sier, her sier han at, og her, hvor så praktisk det ordna, han sier at han gav okko nekret til apostler, nekret til profeter, nekret til evangelister, nekret til hirar og lærere, kvøy, jo, for at din heiløve skulle være gjort fullkommen til tjeneste versk, lika med Kristus er til oppbygging, inntil vi ødel vinner frem til å være eitt og i trunne av sånn gods, og kunnskapen om ham, til å være fullvaksne menn, til vakstremarsk fytlinger Krist. Og det som hatt så leter opp for eisene at det ikke krevet til at vi ødel fullkommen på alle veiene, men at vi får løyve til, vi som årene, vi heller andene, og vi som gavene som er givet med, som midler mennesker, at vi kan vekse. Så sier han her at så skulle vi ta ikke langt over bøten og lade dem kaste og reka her og her av førjen lærdomsvinte, tølt eller lumpaje av snilt og mennesken, vi sviker brøk noen vittlene, nei, sannleggende trikk for kærleggene. Skulle vi da alle ha vokset opp til hans her, som er høtt Kristus. Det var mest ikke samme tonen på hjertet nere.
0: Ja, men det er akkurat sånt som det knyter seg i hvert annet.
1: Ja.
0: Og så blir det så. Det er mest av det jeg uttakende. Vevra, genka, kan vi se da. Etter at lete seg løye,
1: ja, og det som blir så øyla størst er at det er unger avbræsler.
0: Ikke noe, ja.
1: Bare oppmuntringer.
0: Ja, alle tøyene.
1: Og viser av veiene.
0: Ja. Og det som er av tøy, det er bare å vente med alt tøy som har langt over deg, ja. Gamle mennesker.
1: Ja.
0: Alt inne i alt det gjør det gamle mennesker er dett. Det er ikke bra å komme her. Och då till det vi också vet det först vid vänkla då. Men det är ju trunnig, jag känner.
1: Ja.
0: I trunnig har vi då snett kom till Sanai som vi stannat i. Och vi rövsakerna har vi honom torkos. Vi är inte bara stäver rövsakerna och trångt någon vi. Fyra i allt. Och inte bara stäver rövsakerna och det som trångt när loja till då. Att det är ett röntsinn, ja. Röntsinn. Och så är det vävnen. Alltså bara till er att sitta stittlar och läsa till att rätt och kört att trycka av ett innan frivokot. Vi har råkade Jesus Krist. Vi har någon här vid oss i ett gång. Och vi trönde till det som är som vi stannade vid. Nu är vi i honom. Och här var samma rådgjordom jag tar i sig av, som han är själv vår, alltså. Och i honom.
1: Ja. Det, och det är akkurat det här som kvar och det tryggven.
0: Ja.
1: Som är det är inte blind trygg.
0: Nej.
1: Det är av god given trygg, va? Som leder upp för oss. Vi trygg fäta vid at heimeren skapte vi åre gods, sier han til dømmelsen. Og tog kan det ofte bli så øyla nyttelest for å tjekkast og trætast ut fra noe som det fornuftige at vi skaper versen og kjalt om vi da lyser alt det der, og det er så leisende, ja. Men vi vinner ikke mennesker vi har trætet. Slett ikke.
0: Nei, slett ikke.
1: Men vi er enkle årene som har sånne av medelige kraftøyser, som ikke andre gjør, kan samarbeides vi, altså.
0: Det bør ikke til.
1: Nei.
0: Nei, det bør ikke til.
1: Altså, hver, og det er ikke hever vi, altså, om vi er klok, eller favois, man sier, eller mangler klokskap, det ligger ikke til planen, det er til det trygg.
0: Nei.
1: Det røkker bavon pørst, kan man si, hvis man bytter opp i terboa pørstene, ja.
0: Akkurat.
1: Det er klok, eller omyntig, som det er vi brukte til året, ja. Så og det var signer alt som tenker mot uttrykk.
0: Ja, ja, det er her, der ligger.
1: Ja.
0: Det er trygg. Og han sier så ut i 3. kapitlet at det er tid å opprøst vi Kristus. Så søk ikke det som åman for er. Her Kristus sitter vi har grønt gods. Træ etter tog som åman for er, ikke etter tog som jeg gjør ned. Tid er jo deg, og løytekker i fjallt vi Kristus gjør godt. Da i Kristus løy våkker åpenberast, skulle øsne tid åpenberast vi hånden utord. Og så blir han noen deg, ja. Det er sånn langt i fære, altså. Som er dett, hvis jeg selv.
1: Ja. Det er akkurat det, altså. Hvis man ikke skiller, heter det som man sier her, da.
0: Ja.
1: Så kan man huske til at vi er verdelige fjær og,
0: ja.
1: Og himmelvent på den måten at vi husker om himmelen tar ene for å komme her.
0: Ja.
1: Men han tar seg inn i nødtøyene her.
0: Ja, ja. Han tar seg inn i nødtøyene som det er røy nu.
1: Ja, ja. Annars er han ikke sagt treje etter tøy som om det her. Da vi er kommet her, så tror vi ikke etter tøy. Så er vi der, ja. Men det er heller ikke til at tro etter himmelsk tilstand på den måten som ofte er utlagt av geng av guldgøten, så sa hun det. Men det er verileikere som er ute i antallet av verileikene, og i Guds rydde.
0: Ja.
1: Og det er ofte, det blir jo sint et diffust for dere, og det er bare hele andre som kan hjelpe dere, vi at skiljer i midtelen at det er bøyblad tåser ofte. Jeg vet ikke om jeg mest til det her, men jeg vet ikke om jeg mest til det før, at han tar seg om det som er i himmel og noen, og i flere taler.
0: Ja.
1: Og ta meg inn her, han eisen vi til å kjønne de andre verdene.
0: Alt, ja.
1: Som er rundt om åkene, og som vi er i eisene. Guds rydde er kommet innan i åkene. Ta det som Jesus eisen sier, at Guds rydde er ikke sånn at det er sast vi er innan, men til innan i åkene.
0: Alt, ja.
1: Og til her, og Paulus er, han tar seg om i stingene.
0: Ja, ja. Det er han i det, ja. Så kommer han inn her til i vers 13 og i 3 kapitlet at ombera kvart han.
1: Ja.
0: Og fyrir ikke av kvart år. Og man kan jo klæve med åt jankron. Som Kristus er fyrir ikke av tykkon, skulle jeg høysene tid fyrir ikke av. Men i hver alt dette, klæget det ikke noe kærløykan, til han er band fullkomme løykans. Og frier Kristus er rai i hjørsten tykkara, han som til døsne var å kalla til, og i øynene lika med, og være en taksom. Lætt i år Kristus er byggva ryggelig mittlen tykkara, så til du i øtlom vursdomme læra og amena kvart anna vi salmon, lovsongen, antall en vursom, og sin tjeneste gjørsten tykkara fyrir god. Jeg kan godt minna sånn at du i munn og løyve ta i etter hverandre. Men nødvendig verler som heter det. Jeg kunne synge, altså. Jeg, ofte så får jeg salmaner og fann så omkring salm som jeg kunne synge, altså, av hjertet. At han hatt han. Helt unge dranker, altså. Det er å møte alle sånt av virkeje. At være han. Hotäkant.
1: Ja.
0: Det var inte som gör det till att det var tog jag lianten. Han var inne i hjärtan.
1: Han drar ut då?
0: Han, ja. Han drar ut.
1: Men det som vi suttar och just ner till han blir också tro att du är små man fjärde.
0: Ja.
1: Det är virkningen av det, ja?
0: Ja, virkningen.
1: Den fyra virkningen är att vi lägger av allt det som inte är av det rätta.
0: Ja, ja.
1: Och han brukar det på tammatan. Han säger att nu ska jag lägga av allt samt. Och han brukar så att det här, i den nödvända versen, att det har ju lärt det till en ur hin och gamla människan och verktes.
0: Ja.
1: Och lärt det till en ui hit nödvända.
0: Ja.
1: Som vi enda nødja til kunnskapa.
0: Ja.
1: Så effekten av å tro etter tog
0: ja, ja.
1: Himmelska
0: ja.
1: Er at man vil legge av seg, og man vil takke passe, takke gode.
0: Ja.
1: og til det som rykar heimen ut det er sånn. Ta i vit livet hette livet. Ja. Og her er ikke fordømming, her er ikke avbræsla, men alle sånne vedleging og oppmuntring.
0: Ja. Ja. Han har sier oss nere i 3 kapitlet over 16 at alt som det gjør i året, etter vers, gjør det alltid navnet i Herrens. Jesus er takkende gode ferie vi hånd. Det bare så kjølsomme øynefalt og jantan der da. Då är det tryggt att det är ta och han menar vi har ju inte nämnt hans vänster. Att vi antar och lär mig att tala om det så tack för att jag har och ger mig en kassalna sälla som lyckor i synden är sält. Så är det bråd nyr i hjärtat sinne, allt. Jag har mig själv och ner, ta båskap och bästis där inne som öron och hjärtat fel. Och det är det som är vanligt viktigt, så är det?
1: Akkurat, ja.
0: Att jag ska färre i köknen. Inte stäcka, alltså att han är i muren, men färre i köknen i muren och in i hjärta av människan, va?
1: Ja.
0: Han säger oss ner och gör att det var tid. Konor värre, man och tyckare. Undergivnar som sömmer sig i Herren och ditt män älskar kvarnor tyckare. Och vär är inte borstjur vid det. Och till bara nackt och föräldrar tyckare. Och i ödlån tyckte han lojkar Herren om. Och ditt fetrar älskar inte bara tyckare till röje. Så det är med som vet. Så här är familjen och ödlån som samlar. Och ett kommunalt alltså.
1: Ja, han är faktiskt öyla praktisk grej nu.
0: Ja.
1: Det är bara ofta till naturliga människor. Det är så ofta så öyla tors för vi är godtaka.
0: Ja.
1: Det enkla.
0: Ja, ja.
1: Och bästa är nu som är bäst för oss, va? Ja. Det är att ströja mitten halt och anta som
0: ja.
1: Som här, ja, som är akkurat tillvärda, lika tillvitt, komma bort ur här som lika hamna. Så är det hemma till herran, va?
0: Ja, det är här som lika hamna som vi begår i och som är templar i antan. Och då tar jag era folkna att det har respekt, alltså.
1: Ja, jag tar komma en tanke till mig nu i vikne om att här vi Guds rydde.
0: Ja.
1: Som bor innan i Jokken, og det er fullkomme.
0: Ja.
1: Så det er noe som er fullkomme,
0: oi.
1: Som bor i Jokken,
0: ja.
1: Som er en pastor av Jokken,
0: ja.
1: Og det vil si at faktisk lykke mye, hvordan vi mislukker vi kjenner Jokken, utenfor,
0: ja.
1: så er dette her det som bor i Jokken, altså, det hever sikre, og ikke kan nema det.
0: Nei.
1: Och inte kan göra näka som helst. Då. Men vi kommer snacka om det morgon. Det här ur Matteus 13.
0: Ja.
1: Det här som är... Ja, men vi snackar om att ofta näck förr.
0: Ja.
1: Jag hade 13, 3 och 3. Ja. Okej, Jesus tog sig lyktelser. Då. Och så säger han... Och i vers Matteus 13, 3 att andra lyktelser talar han till Terra. Og sier at rydde himmelrydges er lykt surdadje som kvinna tok og leie og i tru mål av mjøle inntil det var surga alt sammalt. Og jeg minns ta at det er så revlande kvarsin. Jeg vet ikke hvor man er fra tanken at det, men det var anker som så sammalukna i tru målene vi er i andesal og likama.
0: Oh, yeah.
1: Og at her ser heter her surdage som her ver brukte positiva mesking til det Guds rike ta byrja jo vi okkar anda vi ver rett og skjørt i andan og av andan og her og fra skal dette her himmelske surdage så breia seg ut i alt hans alt sørga.
0: Mm.
1: Bæg ande, sval og likam altså, en tidsje av rujtje, himmelrujtje, som man kallar det. Og det her, det ikke her, det vi ondfullt, fullkomme, men det her og nu, vi som godsbød, har bruk for å få oss av vitanene. Så det å si, rujtje, himmelrujtje her, det heile anden han tåser om. Så heile anden hever en tidsje okkar anda, og det nemes ikke, ånden kan gjøre noe her. Og ta i hesen ande god som bor i okken slipper ut av avvirke okra salarløyv, eisne, og til tæta dreier seg om her til han ber okken legge av og lette okken ui, så det til at det hender nek eisne vi okra likam. Det vi begge brukbar til tænaste, men til eisne en grøying til okra likam som ligger ui hesten her, ætlenes nere. Alt det som Jesus demonstrerer til han vær her av hjørne, allt det bor i den här rujtje himmelrujtjes som är hela i anden, som är Kristus i åkerna.
0: Ja. Ja, passar det.
1: Jag fick en sint underlig tanke av det.
0: Ja.
1: Tror att nu är vi färre för vi fram vid påskon och vi kränker fram emot Kristina för att det är så kvitsund, ja. Og så var det her vi Kristi himmelfjerde dævore. Bare hoksa knappt det, men det burde i det Jesu himmelfjerde dævore. Og kvitsundan skulle være Kristi kommet dævore. For han kommer til okkara atter, som han lovet i lærersvann Jassara.
0: Ja.
1: Men nu som Kristus, som anten.
0: Ja.
1: Til bare sånn som tankar som kunne komme og fjerde.
0: Netto.
1: Men til en av gudam, allugav.
0: Ja.
1: Det kommer ikke på sånn helt omgående.
0: Du tar en bøyre på fjorda kapittel, så sier han etter at ditt herrer kjører mot et sjælen tykker at det er som rett er, og hampelett er. Ditt vet jeg jo at øsne tid av herrer og i himmelen. At det er ser det av
1: att det är framhållt att du står fram och undan.
0: Ja, att det är framhållt helt, ja.
1: Mm.
0: Och så sina värre och allt än du bönne. Värt ju henne och tack. Be för jag kom vi har god ska läta och kom dyr. Och dyr för åren om till att tala lundram av Kristus här. För kvar skuld ger det i lunch. Att det kan åpenbära till oss så som är öja till alla. Och omgängs är vursta med dig som åttanför er och tjejpet dina lärlighet. Och tala tycker att vi är alltid domlig, krydda vid salten. Så ditt vita kvost ditt skulle svära ögonen och kvarje. Det skulle vita kvost ditt skulle svära ögonen och
1: kvarje.
0: Ja. Det är nättbart här att man vill vara given år. Mm. Som han nævner.
1: Akkurat, ja.
0: Det første år. Akkurat som Jesus brød sier, han byr og kom bya for alle mennesker. Og i andan, ja. Og for det mer vi, at man skulle være given år, ta i det til månen. Så vi vet vi kan komme til å lande om evangelium. For hver skoltid sender på lunch. Og så legger han at vi skal tale om det, som vi øyer til.
1: Ja.
0: Alltså, att det ligger öliga tungt och i tog helt. Det var inte väl det som finner på att bara säga åt ett land.
1: Akkurat. Ja, att det är öliga viktigt.
0: Ja, öliga viktigt och akkurat det annast.
1: Ja.
0: Att det är väldigt ljugat och sådant som skrivs den.
1: Ja, det är... Alltså vi hela andan är och allt detta liv som är till er givet och den som visdomen som Jesus eisne visste för att han fär alltså han blev spurter och han sätter det här lovska systemet på plats som vill bjön är i helarna och det här är givet och det ligger i just det här att vi tror efter ödlund tog som han hever tog så omframan undan. Det är alltså vi börjar via läsa om hur allt det är hängt samman.
0: Ja, det helt og var myndelig og godt, Lars.
1: I ætlen andalig om visdomme og vite, ja. Nævner han langt fremme, ja?
0: Ja, ja.
1: Vi kunne, altså, vi har jo mulighet til at vi bare bypassa dette andalige, og så tåser vi det ut fra akkurat meningene,
0: ja,
1: sterske meningene, og ja. Kjenslene, og fire emoter, og alt det der,
0: ja. Ja.
1: Men han tåser egentlig emoter tog.
0: Ja, det gjør
1: han. Han rævde okken til at lade okken uihet her som god til å give okken, og så liva, og jeg synes være herfra. Og det blir til sikning.
0: Det blir til sikning,
1: ja. Og det er bare her og sikning som bor i hverdagen.
0: Ja. Jeg lager mest til sånn ekon og som jeg så om vi. At det man skriver, så skriver man at sikning har vært i dag alle. Sikning har vært i dag alle. Og det er ofte griper med å se hva det er skrivet. Det är till Herren som har skrivit. Till han som är lätt att skriva. Nere i skrifterna. Ja. Så jag säger. Fyra av vi skulle leva ut i sikning. Som han gör. Och inte egentligen av hur rås någon av det som människor kunde göra.
1: Akkurat.
0: Ja. Ja.
1: Och tar vi så också om att det här är överläggande giv och en ötlåna.
0: Ötlån, ja.
1: Og vi er her til fire kvann annan.
0: Ja.
1: Altså, men kan ims kan hatt, altså. Og det er helt, man kan, det er som mennesker kanskje ikke suttja av praktiske ting som,
0: ja.
1: Altså, hjelper veit øren som har bruk for hjelpen, ja. Og ja, alt, altså, bei andalt og trymlet, det renner sammen og å være tjeneste.
0: Ja. Han är också praktisk och han säger här i kända verser i Klossbrand 4 här. Hur som är konst ska Tychikos hinneska i bråren som så troliga hjälper med här och tjänar tjänar vi med här. Och gör han om bera till kombo om. Han sände det till tyckarna. Just fyra att de skulle veta hvordan det tilstender til åkken, og først er at han skal, og fyrir at han skal trøsta hjørste dikker. Trøsta hjørste dikker. Det er også nekve ender til at få trøsta. Ja. Så ja, og jeg har jo noen ærta som en kan hette. Det er mest av ham. Men jeg kan godt si at jeg at nå er det sjukkelsen å gjøre videre, ja. Det er en omvittelig glede til å komme inn, ja. Til man kommer videre, selv om man ikke kjenner deg. Og som er nøye, så sier han, kjenner du ikke. Og tror jeg vil at jeg skal kjenne deg. Det var
1: det.
0: Til man har kjent deg før,
1: ja.
0: Men man var unga till att han näka förra fyra till kattle som hade givet det. Unga. Det är röda slutningar med sig. Ja.
1: Ja. Och vi är ju ett kattle, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja. Det är fantastiskt här vid sig bröven, alltså, så. Nei, 100 år, nesten 2000 år, at han hadde jeg skrivet.
0: Ja. Ja, han var veldig verdig om vi tar, det var som du tømmer å lese, enda nå, at vi som...
1: Halsenar, mener du?
0: Ja, ja. Nettopp,
1: ja. Ja. Han, jeg kan lese her fra... Så vers 20, han sier, Aristarchus som fengt samme vimmer, leder helsatikken. Eisne Marcus, siste band Barnabas.
0: Ja.
1: Det er av og verst.
0: Ja.
1: Han har alltid fengt bo om, kommer han tiltikker, så tar jeg ikke mål til honom. Og Markus, han var jo problembattene, som man kan si, og leie i fellesskapet mellom Paulus og Barnabas.
0: Ja.
1: Da han bare rymte fra dem og for heimatter av en misjonsfer, og Paulus tok det ytla opp.
0: Ja.
1: Så mye ytla at han ville ikke ha Markus visser etter at han får ha sted etter.
0: Ja. Ja.
1: Og det ble veldig kvast årets strøy i midtelen her på Paulus og Barnabas, omhendt han her Markus. Og så la skiltes der, og vi leser omgå de atter om at Barnabas og Paulus hadde nægge sammen. Men her kommer Markus, Johannes Markus, som har æst kattes da. Nå kommer han inn etter å bøyla, det tar seg han satt ned og finner ikke fellesskap atter vi Paulus. Så det var ikke nægge som var ævet galtende til Paulus, at han ikke ville ha vi Markus å gjøre. Så kommer han, sier han, så tar ikke imot til honom, og så mener han, tar ikke vel imot til honom.
0: Nettå, ja.
1: Og så sier han, vi eisen i Jesus, som kalles Justus, leder helsatikken. Av hinnon omskårene heser til eneste samverska menn for rydde gods, som vårne mer til trøst. Ja. Epafras leder helsatikken, han som urbojetikkere, tænare Krist Jesus, som alltid struer fyrtikken i bønnesønnen, til slåstande fullkomne og fullvois, og i ætlån vilja Guds. Toi er djævi hund han vittnesbord at han djævi nekkan omæk fyrir tikkun og taimun i Laodikea og taimun i Hierapolis. Og så Lukas laknen hin elskaje og Demas lad helsa tikkun. Og jeg var øyla altså hætti her sånn tónar som du nok ikke høyrir det i brøvun atla, i samskifte.
0: Nei, nei.
1: At Lukas laknen, han var omtalt som hin elskar. Det ja. Helse brøren og i Laodikea, så leis nymfo og samkomne i hus i hennare. Ta i hetta brev i lise opp tjattikken, så ikke ta til at det eisne vil lise opp i samkomne i Laodikea, og at eisne tid for å lise brevet ur Laodikea. Sige vi Arkippus, akta etter tænastene to finnes jo herranon, at to fullfører henne. Så her virker det som om at Arkippus kanskje hever blivet sin motleser. Og Paulus oppmuntrer han her. Og så sier han enda her i syste verset i brevnen, at helsan vi mine, Paulus egne hånd, minnes lantje mynar, nøyen vil vittikon.
0: Ja.
1: Alltså det antar allt av er som han själv omtalar. Av,
0: ja, ja.
1: Av Guds nöje och Guds visdom och vite och allt det, ja.
0: Så det är omöjligt områdande att oje detta här som han själv är hemma alltså i samkomne.
1: Ja.
0: Så när han är hemma.
1: Ja, og det som fyller øyla nekve brøven eisen her, samskiftet, samverande middelen okken som tryggvand, ja.
0: Ja, akkurat, ja.
1: At vi fyrtjøvand, altså, ombærande. Ja, tror jeg vi mennesker, og vi feiler,
0: ja.
1: Og i stedet for at sabla nyer og kritikje, så at ombæra og fyrtjøva og stole heldere og hjelpa.
0: Att det är det här som skriften lär.
1: Ja.
0: Det är helt förebärd långtgäng för en själva. Liksom.
1: Ja, och kanske för flera andra rejs.
0: Ja, just det. Ja. Ja.
1: Så.
0: Så det är, man kan inte fjällas för gott. Du har varit allt. Det blir inte tid. Då.
1: Nej, det är så tansorien av du. Men samtidigt så
0: ja.
1: Är det så uppmuntrande.
0: Ja, ja.
1: Så han drever och om vi som är kärleika innatter.
0: Ja, ja, det gör han.
1: Det är som jag vet inte om du inte har fortalt den här sövig om pappan och badna var att vi är ute i vanta,
0: ja.
1: Alltså att luta badna.
0: Ja.
1: Och pappan visste att han får ropa så klackade han då.
0: Ja.
1: Och så var helt galt, ja. Men så fick han inte här lockande källarsfulla tonar framme. Han drejade in natt.
0: Ja, ja.
1: Och det är akkurat det som godkär.
0: skulle han ikke ha minner til om hvordan man spekler kommer nog i et her.
1: Ja.
0: Som han for så mange år så gjerne var så glad over for det. Jeg var frelst for han. Jeg vet at jeg at det kom på plass sambandet med meg og han.
1: Ja.
0: Og så har han også svar for at det var att alla tvinna vill ha vandrat oss. Här som vi livar. Inte vi flyttar.
1: Ja.
0: Ja.
1: Här blev mynten av krossen och så ja. Öjliga talandet. Ja, han också om bäge, lottrat och vandrat.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Upp och nyer, det här sambandet upp och nyer, det är stappen som...
0: Ja.
1: Och så tvärsträje som...
0: ja, ja.
1: Som okay. Faktiskt blir en mynd av Guds fauna.
0: Ja, klart.
1: Ja.
0: Ja, ja. Jag har också haft om de här mynderna som... man behöver, han visste inte hur han skulle få... en annan att... räkna vi att det inte var kommande. Med mittlen han och en annan, va? Och han lägger sig utifrån samkomna, ja. Och jag lägger mig själv då snett att jag var nere i Brighton. Och bortsett från mig kom den här. Det är så att öljan gick framför den. För det tog ju som...
1: Pajserna?
0: Ja, pajserna, ja. Och han... Så för jag snar vidkända mannen som var väldigt kyrkig. Han är inte så gott. Han är bara lika som just sin egna nyheter var att han kom till ångat efterkomma och i samkomna ett eller annat. Så följdes ner allt randet med åren och han sitter framför pajsna och han ser sig till honom och äldre än primar han är där är högt att sitta. Men så ser han att det är en särliga lysande glöv alltså, som han så täcker klovan och fär han in ut ur sammanhanget. Det var så verkta sötja och ändå var nog så stor än den här glöven, den största kolsitchen där väl. Och så begynner det här att ruka och så begynner det här att sorsna. Och så dräntar han helt svart.
1: Du heter Kallna?
0: Du heter Kallna, ja. Det är flott väck. Och så häcker jag in och på han och han säger, ja, jag kom. Säg bara det. Ja, jag kom. Så var bojna vägen. Målade jag för jag pratade.
1: Mm. Ja.
0: Och han kom.
1: Ja, det går mynt.
0: Ja, det var mynt jag går mynt alltså. Och jag var kjolta med det här som det är pajs. Men onkeln där.
1: Mm.
0: Så han visste jag själv hur han skulle till 8 år. Vita mannen och få han till att.
1: Få att glåna och komma upp att det är brimma.
0: Ja, akkurat.
1: Vi har kommit nära.
0: Vi har kommit nära, ja.
1: Ja.
0: Och tantan tillstånd till det här vera i mötlen godsböten. Och att praktisera det här vid det röjt.
1: Mm.
0: Det här var röjt den mest bekvämaste av ötlen. Och i löven och känner godsböten. Att öja det här glädja samma utan glädje.
1: Ja.
0: Grata vet han och gratande. Allt det där. Ja.
1: Jag vet av ignorantum från att jag var unger och kom på avstånd. Och...
0: Ja.
1: Men ta jag så glöven kom alltså, inom och hjärtatter. Ta jag,
0: ja.
1: Ta jag Jesus värld här utan att jag sagt honom. Det första som hände, det var långsland efter det för jag mötte hjärtat.
0: Passar.
1: Och jag tycker att det är redan en som upplever akkurat samma.
0: Ja, ja. Det var något... Det tog att gå för en människa möte, alltså, visst du tvingade det. Men det gjør ikke slitt.
1: Nei.
0: Nei. Det kommer bare inn i sammenhengen som var mislokkaver. Og han ble en mer mislokkaver.
1: Ja.
0: Og så jeg færre personlige og hevet det. Hvis jeg er at man kan.
1: Ja. Her kommer munnen eisne i mittlen lovene.
0: Ja.
1: Og nøyene fremme.
0: Ja.
1: Så jeg loven krever. Nå skal du færre møte eller kyrkje eller hva skal være.
0: Ja.
1: Og ta litt annet, ja. Men godt. Gjever akkurat sånne nøye som så fullkommen glede i akkurat hjertet.
0: Ja.
1: Og det faktisk prinsippet i nøyene, at ta vi smakker og opplever nøyene,
0: ja.
1: Så kunne vi ikke lade være vi, ja.
0: Nei.
1: Så må vi da. Og han rent har krevet ikke en fernemøte, eller fernekirken, og så var det. Du burde, og jeg burde, man forteller seg selv.
0: Ja, nei.
1: Det er ikke, det er for omgang vi.
0: Jeg minnes det, en av fer, det var en nærår som var ekkelig brakler, og han gikk ikke om møte, og det var en ørens plass i fargen, en nær som er været. Och så säger det vi han att kvöj ut av givna att komma och möta. Och många lögnar har så inte kunnat vara. Han säger vi med att Paul kan säga det till att jag kan inte kunna möta sig. Jag säger kvöj. Jag kan släck inte att vara vi och så här färre på talarstånd och tala. Och det är ju släck förfyr.
1: Mm.
0: Jag har ju inte samband vid herran. Men till akkurat firmer som ett eller annat dröm jag färde upp på. Jag säger, ja men så är det bara så att herran alltså. Två personliga. Då säger vi igen alltså. Och allmäntliga firkommande med år. Omkantin är förnärmare och näka. Men så har sina egna på lägenhet alltså. I firkommande är sådana.
1: Ja, men jeg tror at det her er det som blir holdt og fortsatt rønner og lump bakom vi og sier at vi er ikke noe av.
0: Ja, akkurat.
1: Hvis det er en fyr er at han har gått i jokkene.
0: Ja, ja.
1: Og han til han som arbeider i jokkene, nesten, ja. Han inspirerer, han er han som virker, at vilje å virke i jokkene.
0: Ja, ja.
1: Så.
0: Jeg minnes da ikke når jeg er noe for at det var for menn som ikke tar skjema. Og jeg kjente båer som bo i skjema sted. Og så døg jeg til en øyne som var talende med over og kom ned på møte. Men jeg hitt henne om bare at jeg kunne øyne for av et lakskar. Och han var blev gammal i torn, nöklund av lyck och i allt. Och bara var familjemän. Och så får jag, han satt i en lastbil dess ner. Så jag får bara in i lastbilen. Då kunde man vara nere i däcken och ta han till hans landsmattare. Pratade vi igen om det andra livet, spurgade han. Så fortalde jag mig hur han kom till trygg. Han kom til trygg at han hatt at han er den fremste kotsjene og her var trutja kotsjer opp. Så han er den overste. Hun
1: bor av kjipet?
0: Ja, hun bor av kjipet der. Og det var størst kjip og alltid møte sånne kvalt. Og så platte han at lette seg frem av stak. Og så lortet han. Og at han hadde kommet alt til seg.
1: Mm-hmm.
0: Og han hadde en gang hadde fortalt det for en nøkker. At han hadde kommet til seg. Og så kom jeg her for at jeg oppgav at jeg skulle telle det innførte grever. Navnet til han.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg minnes det og i tellene. Jeg var siden han svarer over og fylte hva jeg stod. Han hadde ikke hva jeg
1: sier. Altså, et nedsjåført grever?
0: Ja.
1: Ja,
0: ja. Det var så han gjorde, men så kom en äckers av Simons av honom.
1: Som du har pratat vid.
0: Ja, ja. Och jag slutades vid att få ett avväck och inte för något. Men så tog det här. Hvis jag nu kan säga det här om min mannen som... Så fick jag nej att göra det då. Hei til å vite, altså. Jeg ser sinnen der, hvordan det kom til meg nattene. Da vi kom ut og for å genge jeg til Grevsteg, ja. Altså, det var altså himmelsk leie. Så jeg ikke visste om hvordan det var vi var. Ja.
1: Det var særst, ja.
0: Ja. Men det er nok så ofte man har funnet til at det har han fortalt.
1: Akkurat, ja.
0: Ja,
1: han
0: fortalt.
1: Ja.
0: Men till det här tog jag det. Jag vet inte, det man är väl ansmattare i ögonen som gör det. Givet har väldigt glädje in i hans egna hjärta.
1: Akkurat, ja. Det är en glädje att ja, fortälla öronen.
0: Ja, ja, det är en glädje.
1: Om det så bär en och öron.
0: Ja, ja. Ja, ja. Det är en väldigt glädje. Ja.
1: Ja. Tack. Ska du begynna på en sån här Jung Paul?
0: Ja. Herre vet du. Tack att jag är fyra i salut. Tack att jag är fyra i Anja som sitter här. Och ska tacka sig av er som det som henne är låta och fata. Samma vi bortsett så innan av era. Så har sånt ager av era. Himmelske fjärger, tack för er spärg här. Och tack för er familjerna som vi är samma vi. Och att det är gott här att ha er slugga människor. Och att kunna vara så väl med åtidigen. Här är vi prysat här. Och tänka många tidigare som att åren är så fatök. Men här det är ofta så att det som tidigt fatakt för jag kommer till som nåttar fram och hjärta människan som inte känner till. Och det att jag ska vätnas där. Att de vankar lustar som över försämta tidigt med åter till här som sin frälsare. Att det ska vara en värre lojt. Och ge vaken herre som bror. Och i herran hon. Jag kunde veta. Tog in i baden upp. Jag suttade. Hur röker du tog larver tog ner. Och hur jag vet jag stör kraften ner som. Viskar hur jag kom. Vad jag vill ju viska. Jag tycker jag vill jag tog in hon. Som bror när jag är snömmen till alla. Tack för det till herre. Och tack för allt ländande och signa att locka det till kära och Jesu namn. Amen.
1: Så är hesen parsta i Arslamal komna ända och vi färger att tacka för Jokon. Och vi är Anja Hansen som tar upp och redigerar. Ronny Pettersson som tar sig ljonen. Paul Färre och jag själv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen tack för det, hesa för. Pastar av Gjertamann som har vært, der kan du finne av YouTube om du leder av Iktus Sjønvarp. Her som pastor, han kommer eisen av å lage det her, og han kommer eisen av å sende av Kristelig Kringvarp. Så en affær, tusen takk for det, hesa affær.

Nu får jag att bjöa åkara tälare till tycker som inte var i tjär, så är det Silla som får tälla till åkken och morgon, och hon är kommit alla vägen från New Zealand. Det som inte vet att det är färja ligger här och New Zealand ligger här av världskorsen. Så hon var fantastisk i tjär, och jag glädjer mig att höra henne efter det. We welcome you, Silla, och så kör jag åkara bato som får att omsätta. Klappa vi dem och bjöd dem upp. And welcome. Looking forward to hearing you and receiving what the Lord has put on your heart. Vi ger en klapp.

Apostlasøvan kapittel 20, fra vers 13 til 38. Paulus avmener i Milet, henne er eldste ur Efesus, og sier til ham farvel. Vi får nå undan ombord i kjipet, og får til Assos. Her skulle vi teka Paulus vi. Så har han avlagt okken, til han atle i kjølvor er kommet til gongo her. Da han nå kom til okkara og i Assos, tok vi han ombord, og kom til Mytilene. Så hilt vi det av sted henne, og kom mot den etter bort og rakka kios. Oppatter den etter før vi inn i Samos, hvor litt gjerne til utrogelium, og kom oss og nasta det til Milet. Da Paulus har sett seg fire at leipa Efesus om, for at han skulle ikke komme til å være tørna vår i Asia. Til han er skundt, for jeg kom til Jerusalem til kvitsånne, om ta vær hun gjør litt. Men ur Milet sendte han båt til Efesus, og lette henne eldste i samkomne kalla tilsyn. Da jeg tar kommet til Lansara, sier han Vittor. Tid vita hva så et for min huvere mittlentikkere at latuina, fra første dag jeg kom til Asia. Hva så jeg tant herren og i ødelen ei mjøkløyga, vi tar hun og i frøstingen som kommer av meg. Vi tar at jøderne har vært etter meg. Tid vita at jeg har ikke helt i atter nærke av tog som tikkene kunne være til gagne, men kun gjør det tikkene til, begge av samkommene og i husene. Jeg vittner i begge for jøden og grikken om omvendingen til godt, og trunna og herra okkara Jesus Kristus. Og nå, bunden i andanen, ferie til Jerusalem, og veit ikkje hva her skal møte meg. Best at holde anden i hverjum boje vittnar fyr meg, og sier at bond og trångter boje meg. Men jeg råkner løy mot åndsje verst fyr meg sjolvan. Best jeg kan enda skoj mot, og tennasna vi har finnje fra herran og Jesus, at vittna om nøy evangelium gods. Og nå, jeg veit at hit får ikkje anledd mot at suttje atter, all tid som jeg gikk på midlen og pratet i røyde. Jeg vittnet hva i fyrtikken hendet det, at jeg er røyner for blå aldre. Så jeg har ikke helt i atter, men kun gjør tikken alt fra gods. Anset jeg etter tikken selv, og etter alle fylkene, her holder jeg andre nivå sett tikken som omkjønner menn, at røkta samkommet gods som han vanser ved sine egne blå. Jeg vet at etter jeg er fjæren skulle svare ulver komme inn i midlen tikkere, og tar skulle ikke øyre fylkene. Ja, mittlen tikkun sjølver skulle menn stå i opp, som skulle tala til og ringvørstir, fyrir at reia lærsvønnerne etter ser. Vætje tui, og minnes til, at du tru i år har vi ikke givet opp høyt, nått og det, at åmenna øynukvønn vi tar hun. Og nu gjør vi tikkun opp til god, og nøye år hansara. Han som mentra bytja tikkun opp, og gjeva tikkun arvalod, mittlen öll teg som halka er hun. Ja, vi ikke troa etter silvore, godli eller klævun fra nøkron. Tid vita sjolver at det som mer i vitt hørva, mer og tøymon som vimmer vore, heva hesar hentor arbeid fyrre. Og i atlen vurs til tikkun at så løys øya vid at arbeida og tekokken av hinnom vøyko. Og minnast år har hans Jesuser, at han hever sjolver sagt, selare at djeva enn at få. Tøyan hittei sagt, fallan og knea, og beasema vitt om en ødlun. Ta skur tar atler ui at gråta, så svar han, og tar fot til Paulus i omhalsen og kistu han. Og mest av ætlån vørte tunger av årene, og han har sagt, at hår skulle du aldri søtja andre tansere atter. Så fyllt du tar hånden til kjipet. Apostlasøvan kapittel 20, 17 helt. Apostlasøvan kapittel 21, fra vers 8 til 16. Paulus fyrir ur Milet til Jerusalem. Da vi nå høttes litt dukken leser fra Taimon, og var ferner av sted, hilt og vidt bånd til Kås. Nasta det inn til Rådus, og hene til Patara. Her så vi et skip, og skulle fære iver til Fenike. Vi førte ombord i det, og hilt og av sted. Da kuiperen var kommet om til han til åkken, og færen atter om bak på smøyen, selte vi til Syria, og før inn i Tyros. Her skulle skipet legge opp farmen. Vi løyde å ta opp lærsvønnerne og stekke av her skjeidier. Tor satt av andan om vi Paulus, at han måtte ikke fære til Jerusalem. Da vi tatt å være her tar dierne at enda, før vi til henne og hylte langer frem. Og tar fyllt av åkken atler, vi konen og bøttene utom byen. Vi fått så av knæ og fjørene og bøv. Så gjerne satt vi først å gjøre farvel. Og vi får ombord i skipet, men tilfører høymatter til sin kjøls.
Vi enda av nu sjåførene og komme ur Tyros til Ptolemais. Her holdt seg vi brørene og stekket av kjøtarmen andre. Den etter før vi til henne og komme til Kesaria. Her får vi inn til Philip evangeliste, som var en av henne og skjei, og vore til henne. Han åtte fyra utgifter døtter som hadde profetiske gaver. Vi stekket nå her flere dier. Ta kom om han ur Judea, profetor i et Agabus. Han kom til åkere og tok belte Pauluser, bant vitt og i henter og føtter og sønner og sier. Så sier Høyla i anden, «Tan mann og hette belte i øyer, skulle jøderne såla i spinta og Jerusalem, og gjev han høytning noen opp i henter. Da jeg vidt hørte hette, bøv vidt han, bøv vidt og teg her av stenen om ikke færen igjen til Jerusalem. Men Paulus sverer jeg, «Hva gjør jeg tid at jeg gråter og gjør hjertet mot møtlest? Jeg til røyer, ikke best å være bonden, men øsne at dødja og Jerusalem, for navn herrens Jesus er. Vi til at han jo ikke lett seg ivertale, gavost vidt, og satt, «Bere vilje herrens». Da jeg ser det jeg var et enda, gjør vi dere til, og får ned til Jerusalem. Ur Kesaria kom og øsne nærkere av lærsvånden vi dere. Da får vi dere til Menasson, mann ur Kuiperen, gamle lærsvånden. Ja, hånden skulle vi holde til. Da vi kom til Jerusalem, tok brøverne gleder og møte dere. Apostlesøven kapittel 21, fyrre helt. Apostlesøven kapittel 21, fra vers 18 til 14. Jøderne legger henter av Paulus i tempelen. Og hun rammer ikke herhøvdingen, forart høymen å drepe han. Dagen etter får Paulus ved Jakob til Jakob, og alle hun er eldst å komme her. Til han er i hølsa tøymon, sier han fra tog som god tid gjørst med den høytningerne vi tjener stansere. Øyne og fire og øren etter. Tøy der hørte til, prøys av tøy gode. Så søtte der vi igjen. To sars brøver, hvor som mennesker tusen jøder i ero som har tidsje vidtrykv, og tar ero alle utner for lovene. Nå har vi tøy hørst om til, at to ute med den høytningerne lærer alle jøder å falle fra Moses, og sier at hun skulle ikke omkjøre bøttensøyne, og jeg helter fulgte seg gjennom. Hva er noe å gjøre? Og hva så for mange av fulgte å komme sammen, til de får fratte at hun er kommet? Gjør du som vidt nå sier vittu. Vi tar her fyra menn som jeg var lyfte av seg. Takk tar vittu og lett rønse sammen ved tøymen. Og ber to fyrtår til hva det koster, så tar for å lette i høds og dreke. Så får alle søtja at åndsjer uthøy som det var hørt om det, men at du også selv lever så at du helder lovene. Men om høytningene vi har tidsje vidt trygg, her var vi gjørst av og skriver til tiltåret at tør åndsjes lukt skulle halte, men best være seg fyrt høy og offre til avgoder, fyre blåe, fyre noen kvalte og fyre siløs. Ta til høy Paulus mennene vi ser. Den etter lette han seg så rønse sammen vidt høymon. Og før inn i tempelet av kongjera, når det er nivået enda som det har løtt seg rundt seg. Da jeg offret skulle bæres frem fire kvantarer. Men da det er nivået i vår tatt vi at enda, finner jøderne ur Asia at suttje han i tempelen, og tar øst opp alt fødselet, lødde hånd av han og røpte. Tid menn av Ussel, kom til Josper. Hette er medveren, og i alle stedene lærer ødel og i møte fødselene og løvene og høsens deg. Og så er han østene kommet ved grykken inn i tempelet, og hun var vannhalget etter høylige sted. Tar høttet frem en ondann ser Trofimus ur Efesus, fulltjast ved henne i bøynen. Og nå hilder det at Paulus var kommet inn i tempelet ved henne. Røringer kom nå i atlandsdagen, og fulltje typte sammen. Tar tøk på Paulus og drøv han ut ur tempelen, og vidt at sammen var ditt nær stånd der. Nå rønte tar at drepe han, men bå var oss hent nyan til herhøvdingen i vaktene, at alt Jerusalem var i røringen. Han tok vidt å se med hermen og høvesmenn visser, og leip av sted om han til tåret. Ta et hørt seg og herhøvdingen og hermenner gav oss til å slå av Paulus. Ta steg herhøvdingen til, let han teke, og be at han skulle være bonden vidt for min lunsjon. Han spurte så hvor han var, og hva han er gjørst. Som jeg og høpen han røpte å ta ut, som jeg anna. Og vidt jeg at han ikke visst kunne få et vite for gensjen, be han at han skulle være følger inn i bordene. Men da han kom etter trappen, nåttes hermenner at bære han, så ytla løyka i høbren og. Da alle mannen bygde han fyllt i etter og røpte,
bort vid honom. Och i tog Paulus nu skulle vara förtur in i bordsna, säger han vid herrhövdingen. Får jag lov att säga orvete? Han svarar ju, då tog rikst. Är du tar hin Egypten som näka så han gjorde upprörstor och för ut i ögmörsna vid honom 4000 mandrapar någon? Ta svarar ju Paulus. Jag är göte ur Tarsus. Borgare och inte avkända om boje och klike. Men jag ber det. Ge mig lov att tala till följt. Han gav honom lov till det. Ta tog Paulus stövå av trapporna och gav i hånderna följt någon tecken. Ta nu bara vår hölk först. För han att tala till torra och hebraisk och mal. Apostlasövan kapitel 21. Sådana helt. Apostlasövan kapitel 22. Från vers 8 till 32. Berger röva Paulusar till följtje. Her hövdingen atlar att lätta en huvflönja. Mens lär äta i Paulus säger att han är römverskan borgarrat. Tidmän, bröver och fedrar. Höjre nu berger röva mina fyrtikon. Ta ett hej hört då att han talar till torra och hebraisk och male. Hildo ta sig enstidlare. Han säger då. Jag är göte. Fötter i Tarsus och Kilikia, men uppvaksen och Jesus steg. Upplärdor vi fötter Gamaliels, efter fedra lov åkara och i stränglöga hennara. Jag var ojen för gode som tid allir er i det. Jag sökte ett till som väge, lycka till degen. Bant och sett ju fänkehus, bäge män och kvinnor. Som ösning hövsprästren och allt äldsta röj kan vittna om mig. Från Taimon fick jag en ta bröd till bröderna i Damaskus, och för här till ösning för att hej i härvåro, bonden till Jerusalem. Så det kunde vara refsa. Men medan jag var av det och var kommit ner till Damaskus, lustig knappliga om ett dagen störst ljus av himlen runt om mig. Jag fall till gärar och hörde rött och säger vid mig. Saul, Saul. Kvöj söker du ett mer? Jag svarar jag, kvör är du herre? Han säger vid mig. Jag är Jesus ur Nazaret, han som du söker ett. Tar du vid mig vore och såg ljuset, men hör du inte rött hansare som talar i vimme. Jag säger då, kvart ska jag göra herre? Herren svarar i mig. Röjs dig och fär in i Damaskus. Här ska vi tala till dig om allt du tar rätt att göra. Men vet jag att jag har mist tjänna av kina ljusens, tog och tar som vimmer vore i håndmöjna och lödde mig. Och så lades kom jag in i Damaskus. Och nu är ett Ananias, med vår ötta i skot efter lånet, och jag gav en vittnesbord från alla göden i här boet. Kom till mig, stå framför mig och säg. Saul, bror, hick upp. Och i samma stund huggde jag på honom. Ta sig igen. God fetra åkare har utvalt till att känna vilja svin. Och sucha hin rättvisa och höra rötterna av munniansare. Då du ska vara honom vittne för alla människor om det som du har att säga och hörst. Och nu, kvitt trollar du? Röjs till, lät det döpa, och få sinter till när jag två är, ta du avkattlar namn hansare. Ta Jesu var kommande attor till Jerusalem, fattlig medan jag bär i templen och bortrytting. Jag sa han, och han säger vimme, skuntat er och färs som tjötast bort ur Jerusalem, då jag träffar inte att täcka vid vittnesbord till honom och mig. Ta säger jag, har jag tagit vita själv, att jag sätter i fänkahus och i kvarje synagoga huvlångte dig som tryck var till. Ta i blå Stefanus är vittnestunns var uthält, så jag själv var tjua och samtyckte i dig, och anser efter klävon torra som drog på han. Men han svarar i mig. Fär av sted, jag ska sända dig till hötningar länkborster. Ta i lust av ett honom, inte lansa i hetta. Men nu lät du ta i upprötsuna och satt. Borst av hjörna vid önans lögon. Han ojer inte att leva. Vite att han nu röpte, skratt och klän i avser och bläka och dost upp i loft. Bej herrhövdingen att han skulle vara lötter in i borgerna. Och han säger att han skulle ta han till avhöringar vid huvflanging. Så han kunde få att vita av hverje grund han röpte så med honom. Men ta det att sträckte han ut att vara huvflangtan, säger Paulus vid huvudsmannen och tjastå. Löjvis tyckte att huvflanger romerskan borgare och ta odömdan. Ta i huvudsmåren hörde jag detta, får han till herrhövdingen och bär honom bo om det och säger. Kvart är det att du attlar att göra,
Mävren är ju romversk och borgare. Här har den känt förta till hans och spurgen. Simmer, är du romversk och borgare? Han svärar ju ja. Här har den känt säger. Jag har köpt mig hända borgarrätt för nekvan pening. Paulus svärar ju. Och är det fötter till han? Nu förtar vi ta samma från honom. Tar som skulle du ävhöra han. Och nu här har den känt fick att veta att han var romersk och borgare. Var han östnyskakor, till han är i bonden. Men vi tar att han vill ha också avlutande att veta om vad han var klävarfyrig av gödnen. Lät han han den efter lösa ur bonden och gav på att huvudsprästarna och allt röje skulle komma samman. Så lät han löja Paulus oman och föra framför dörr. Apostlasövan kapitel 22.

0: Nu läser Anja Hansen ur profeten Jonas ur Gamla testamentet.
1: Jonas kapitel 8. Jonas verur kallaður. Han flutjer og verur kastaður av sjekvun. Orherrans kom til Jonas, son Amittai. Han säger: Halt av sted, fær til Nineve, hin stora sted, og tala med honom. Du ønsker på tåra stien oppfyr i andlet mot. Men Jonas helt av sted og atle at flutja til Tarsis, bortstår fra Asjon Herrans. Han fyr til Joppe, og tog han her fann skip og skuld til Tarsis, grøtte han flottningskjelte og fyr ombord til at færa vittøymen til Tarsis, bortstår fra Asjon Herrans. Men Herren sendi hervevor av kjekven. Øtner stormer var av hevnen, så skipet var omakkinga bortstår. Ta kom rassla av skipsmennene, og ta røpte og kvør til godsyn. Det som i skipen hun var kastet og tar ut for at latte om det. Men Jonas var fær nyr i nyeste romskipsens, og la her i fasta svøvne. Skiparen før ta til hans og sier: Hvor så fast du sover så? Kom opp og råpa til godtøyen. Kanskje god hoksar om åkken, så vi gikk ikke bortstår. Så sa det tork før vi annan. Kom, lett jeg åkken kasta lot, så vi kunne få at vita hvor jeg skildu i at enda vannlokka kommende åkken. Tar kasta oss och lot, och loteren fall av Jonas. Ta sätta tar vi igen. Se åkken, hvor är skilt du att enda vannlokka kommande åkken? Kvät är örende tvitt och kvänet kommer du? Hvor är land är du ur och hvor är tjau är du av? Han svärar ju. Jag är hebreare och är öttest herran god himmelsens. Han som är just hävig och torlent. Ta fall stor rassla av männen och tar sätta vi igen. Hvor har du gjort dette? Tor visste du at han flyttet fra Asjen herrens, til det har han sagt om henne. Og Tor spurte henne: Hva skulle vi gjøre vitte så kjekkfren kan slattne tjåken? Til kjekkfren østest møyre og møyre opp. Han sverer jeg: Tæt ikke med og kaste med av kjekkfren, så får kjekkfren at slattne tjåken. Til jeg vet at det for mye skuld, hvordan jeg vil gi stormer i kommunatikken. Mennene rønte nå at rekke var etter til lands, men Tor var ikke mentor. Du kjekk for en østest møyre og møyre opp i møtetøymen. Ta røpt og tør til herren og satt: Å herre, let dere ikke genga bortstår for til at hesen medvår skal dodja, og let ikke sæklest blå komme i vrokken. To herre hever jo gjørst som to vilde. Så gjerne tog tar Jonas og kastet han av kjekkven. Ta slattene i kjekkven vidt av sema, og stører øtte for herren og fattler mennene. Tar offra av herren og slatter offer og gjør det lyfte. Jonas, kapitel 2. Fiskur gløyber Jonase. Han byr. Veru kasta vår atra land. Men Herren lät storan fisk komma och gløyba Jonase. Och Jonas ver i bøtje fisksins, trutjar deer och trutjar nätur. Jonas ber i bøtje fisksins till Herran godsyn och säger: Jag kattla ju av Herran och neymoine, och han svärar i mer. Ur fänche deer och icesins röpte jag, och to hörde rödmoina. Du kastade mig i djupe, mitt i havet, och strömmen var rundt om mig. Allt bråttöjne och alla bildtöjne är lätt och över mig. Jag huxade: Jag är riktigt bort från egentöjne. Men jag ska åter släppa att skoa upp med det höjliga templetöjne. Vötnene var rundt om mig, lika ett salen. Djupe var rundt om mig, tärre var vautrum hött mot. Till grund vötler fjallarna sakke nyer, slager järrenar, var och lastar ett mer vi attlar över. Men tog förde löv mot upp ur grövene, herre god mun. Ta i salmen örmakta i stymer, myntest i herran, och bön mun stod upp till tuin och i höjliga templetuinon. Ta som halta sig till tomar avgodar, vänta misskon syne bätje. Men jag ska offra till tuin, vi tackar röd. Ta och i hava lova ska jag halta. Tja herranon är frälsa. Så spoje fiskren efter boje herrans, Jonas uppåt Torsland. Jonas kapitel 3. Jonas och i Nineve. Nu kom år herrans ärofer till Jonas, han säger: Halt av sted, fär till Nineve, hin stora sted, och ber hier boskapen och ett gevet här bo om. Ta helt Jonas av sted och fär till Nineve, men så herren har sagt vi igen. Nineve var stor stavor för gode, trots jag dags för längre. Jonas gikk nå en av dagsfyr inn i byen og røpte. Om 40 dager skal Nineve være lagt i øye. Ta troen Nineve-menn og god. Ta bo av første, og ta låt seg ut kirkebjørnene, begge stør og små. Ta i kongren og Nineve fikk hette at vite. Røstest han ur hasett søgnen. Leg kappen av seg, svøypa i seg ut kirkebjørnene, og settest i øsko. Og han lett kunnkjøre i Nineve. Etter boje kongsens og størmene hans herre, må hverste menneske et la krujatur. Neid og småfja, leska neka. Ikke njøde mæt og ikke drekka vatten. Nei, de skulle svøypas i syrgebjørnene, begge menneske og krujatur. Og de skulle råpa til god, alt det de er ment. Og venda vi, hver av ønta løysøyne, og fra øvrattene i hunker opp i hånden hans herre. Hver vøyt, ta kunde borde å at god vende vi og en grei. Vende seg fra brennende vrøyesøyne, så vi gikk ikke til grunn der. Ta inn og god sa heita som de gjør du. At de vende vi hver av enda vegesøyne. En grei han ta ytla, og han er i høyt at lette komme iver de. Og han gjør det ikke. Jonas kapittel 4. Jonas ytler om at Herren sparte Nineve. Men hetta domde Jonas i ekvulige ytla, og illt kom igjen. Han bedle Herren og sier, «Å Herre, vær det ikke hetta i hoksaje, men i enver høyma i landemunnen. Tui atla i hina fyrne at flodja til Tarsis. Jeg visste jo at du er nøyver og miskun seg mor god. Lengt meg over og ryker i miskun, og at du engrer hitt ytla. Takk til noe løy mot Herre. Jeg vil fyrtodja en liva.» Men Herren sier, «Ert er bort av ter at være så ytler.» Jonas var færen ut ur bynnen. Han har sett seg estan for byen. Her har han gjort seg leivhus og sett undertøy i skogkanen, for at søtja kvose bynnen for at genka. Ta lett god Herren risnesron veksa opp iver Jonas, til at skogka iver høttansere, så han kunde være friar i hurtur. Og Jonas var ekvile glæver om risnesronen. Men ta i lust i morgen etter, lett god orm koma. Og stinka risnesronen, så han følna i. Og da solen kom opp, sendte god brennende høytan estanvind. Og solen stakk så i høtt Jonas her, at han fikk makterløs. Ta yngst i hans her degen og sier, «Jeg vil fyrdodja en liva.» Men god sier vi Jonas, «Er det pointet av ter at være så ytler om risnesronen?» Han sverer, «Ja, jeg har vi grunn til at være ytler, og ta til degen.» Ta sier Herren, «Tu harmast om risnesronen, som tu ikke strøy har haft det av, og ikke finner at vekse, som var til etter øyne nått, og døg ut etter øyne nått. Og mer skulle ikke tek synd og Nineve, hennom ståre steget. Her mør en 12-4-2000 mennesker er, som ikke kjenner venstre fra høyre, og nekv kreatur.» Jonas kapittel 4.
0: Vi tar du Ann Johansen, leser jo profeten Jonas, i Gamle Testamentet. Hetta er Shay. Vit høyrast.

Это чей? Чей? Tristlet Klingvarp. Vid høyrast.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskje du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 1-5-1-4, 2-333-7-6-4. Takk for stolen.

mer og vi akkurat løyve, ja. En spørning eisne, hvor frelser god mennesker? Hva vil han, vet du? Hvor innskjer han at du og jeg skulle bli frelst? Hva atlandet, hva endamalet tjonen? Jo, jeg har faktisk langt lyst av fire der. Og det var etter året som han sier, når han leser 5 og 6 atter i første kapittel i Efesus, tog jo kærlegger til kjellene og fremme lundene for sånne kår, ikke sier, vi Jesus i Kristi, etter fria rai i vilja søns, og hør nå, nå kommer nemlig til hvor jo nøye dørt søgne til prøys. Ok? Hva betyr det? Jo, det betyr det som han sier her, det betyr det at han frelser okkon, han drever okkon opp ur vognløses dødjennom, ur skyndene og deianom, og han frelser okkon nøye dørt søgne til prøys. Altså, fire at to og jeg skulle prøysa honom, fire hansara nøye, og fire hansara dørt, og til sett ser man her i ett år nøye dørt. Jeg ikke virkelig vet vi at du stekker avvisen her, at Gud hever frelst det, og frelst med fire at vi skal prøysa honom. Bensje fire vi ganske ofte glemmer det. Og nekkenka vi tog inntrykken av at ja, han frelst okken fire vi skal tjene honom, og fire vi skal strøyas vi han og tja. Det er ikke rett å si det på den måten. Tog god arbeid på den måten vi okken mennesken, vi som er frelst i atlan, er at vi som var fortapt, og ja, er vi fortapt, og sint, og vannløse, og skam, og alt det hans myskere, han hever frelst dere, vi studer langt ut i Jesus brevene i kapittel 2, at han hever reist dere opp fra de andalige deianene, og han har sett dere ut av himmelske, og i Kristus, ja. Og han, til det han gjør, han røyner ikke at puske dere opp ur vannløsene, og at ja, nå måtte du tenke det sammen, nå måtte du hette, nå måtte du, ja. Nei, han hever avfærdelig nok, så han gjørst alt verste som skulle til fire, to og jeg velge kunne bli frelst, og kunne bli løst, og kunne bli glede, få av et liv, og kunne prøse håndene. Han gjørst det på tammaten. Og til at vi tjener hånden, tog at vi fyllt av oss her gledene, og oss her lovprøsene til hansere, tog at han hever så stor, tog at han hever elsket oss. Johannes sier til sunne brevet, at vi elsker, tog han elsker oss først. Jeg har sagt til her uten lykker. Og jeg har en øyelig sterske mistak om at som samme fortjende som forvirrer jeg, og hver første foreldre, han røyner eisen jeg forvirrer jeg. Han røyner få hver folk som borster fra Guds nøye, og han sier dårlig, til at vi, ja, men nå måtte jo virkelig ta det sammen, og at det her blir ikke til, dette ganger ikke, til jeg forstand, og til jeg forstand at linje, ja. Nei, hva skal jeg ha et godt arbeid, slett ikke på den måten. Han hever lengst igjen, konstaterer til at vi og Jokken Kjølven håpløs. Her ånden vogn. Heller ikke den som fra, man kan si, fra du, naturen har hånd, utstørter vi, du er den beste genen og til av tålen og rettviser og alt det her. Hva skal jeg til ånden vogn om neka menneske i egnere kraft? Og tog måtte Jesus komme. Tog var det god sa til jeg skulle noe frelse av det. Så måtte han gjøre det. Ikke menneske megner å frelse seg selv. Minst til det, ikke menneske megner å frelse seg selv. Nei, det bare å gjøre Jesus Kristus og gjøre nøye Guds at vi kunne det. Og jeg kan fære at lese fire der her ur salmen. Det en salmer som kalles salmer 40. Skal jeg finne der han her. Og han lyser det her. Og det David som skriver han. Og han skriver her at jeg vågner jeg og vågner jeg herren.
Ta bakte han seg til min og hørte råp mitt, og han drog meg opp ur undergangsgrøvene, ur hinom bottenleisa dødje. Han sette føtter mine og klett, gjør det stimene først, og han leie i munnen min, nødjan sång, lovsång til god okkara, mong suttja det og øttast, og seta lutsynet til herren. Så til at du og jeg prysa i sær nøye dørd gods fire frelsene, til før til til at andre mennesker suttja det, og øttast til å si at og seta lutsynet til herren, sier David her, det er begynner å suttja, er nødja møvleika. Og ok, og begynner å få en viring for gode, som bare tilkjemmer honom, til det er bare god og djøgnen Jesus Kristus, som kan frelsa mennesker. Så han er frelst okken til dette ene endamal, at vi skal prysa hansara nøydord. Og hva skal vi ha? Til jeg fære vidt aldri og i alle ever at bli vali og vi er gjør. Og tog er til mennesker vi skal begynne langt her. Djeva honom er. Djeva honom takk. Prysa honom. Lova navnet hansara. Takk honom fyrir at ta ui er røpt som David sier her sammen. Ta i vana i herran. Det er altså et råp om min innere steg opp til han, Herre, hjelp meg, frels meg, bjerga meg, akkurat som Peter røpte ta i han før vi har søkket av alt noen, eller ui alt noen. Herre, bjerga meg, og i Rombraun og kapitel 2 leser vi at hvert han kattler av navn herrens skal være frelster. Så Gud hever lagt dessa veldige frelse iver at jeg planer at han som ser til at jeg kan ikke sjølver og her utfra råper av Gud om frelse oi Jesus, råper av Jesus ja, men Gud frelser han bare lytter opp han retter håndsyn ut og han drever mennesker opp undergangskrøv, halleluja. Halleluja, og hette Guds frelse ditt. Hette Guds frelse. Og det er ikke andre frelse som ber, det er ikke andre frelse som helter. Og han hever ikke atle at det er bare en bestemt type av mennesker som skulle eie seg frelsene. Nei, for eneste en som kattler av Jesus, som lyder av han, fær lot i seg frelsene. Og vi skal fære å lese «We are here» i snem. Og han sier her at i vers 1 i Efesos brevet kapittel 1 at i honom, og at det peker at til Jesus, prøver at du selv er det selv, at les Efesos brevet i Jøkken og sier kapittel 1 eller ja, nå er det holdt kapittel 1 prøv hikk etter gå så ofte til å være vurs til Jesus og ofte vil det flere for der i samme vers som i Kristus, i honom og så videre, ja. Og i vers 6 stender, og i honom, altså og i Jesus, heva vid endur løysingina vi blåve hansara fire djevingssyndana etter nøye rygedømi hansara som han rygelige let komme iver okkon og i ødlån vysdomi og vite ta i han kunngjørt i okkon løndarmal viljasøyns etter fria rægisøynun, som han tidsjer seg sjølvun, om hushalt i fytlingtøyana at han atter skulde sauna alt til eitt, og i Kristus, te som i himmelen er, og te som i jøren er. La oss begynne vi vers 1 og 8. Og her som man sier at ui honom heva vid endeløysingina, vi blå i hans fyrirgjøringssyndana, sagt du, og til her ui problemet ligger, til okra synd. Synden som vi heva arva fra okra foreldren, som atter heva arvana fra synden foreldren, og ja, så er ferdig helt til okra fyrste foreldre, heter arveren vi da finner fra taimon, synden, deians mysker, fortabelse, bostekastelse fra gode, og det er, altså, ikke alt om vi sitter en heim rundt om oss som til synlig at det fungerer. Ja, men fungerer det ikke? Hva er problemet?
Jo, det gör det. Men så det är som en avskåren planta. Du kan gott, ja, vi såg att jag kanske nämnt det förr, till jolar, så här har vi jolarsröjen standard i stovnjåkna, och det såg jag så pen och grön ut. Men vi vet att det är avkvätt. Och det är så att säga att det är bara en spårning om tog till det är en sast ut i ytra att löv är helt uppärda viska och i sin trän. Och det finns ju fri att stäga och i skåna. Så är det att någon år finns löv till att växa sig så störst att det passar inte in i stånden att ha någon åkna. Men vi tar kappat av och det kan gått så att jag grönt ut några viker för att vi är kappat av. Men det är en process. Hon visar sig rättliga köta. Och ta jölder i färgnat rum. Ta er långt, kanske de flesta nallarna dottnar av. Kvitt och att Louis är inte utrannna. Och så är det ens när vi hemma nu i det. Jo, det ser ut som allt fungerar. Men det är en märke är av ötlån som händer i sin hemma i det. Ötlån. Och då är ingen vån och då som människor röjna gläs i det. Kjalt de mest berömda, de rikaste människorna. Så kött som de kommer ut om det som de doar, om det så är att spela kjönlaget eller om det är att de har funnit ett flott koncept på ett eller annat produkt eller som man blir öjla rikare av. Så kött som de kommer bort ur tog och det gör det. Så man ska ju sova och man ska äta och så vidare. Så kanske inte alla tojna, vi förklarar inte att koncentrera om arbeid, alla tøyna, men det er nekk mennesker, eisne vanlige mennesker som røyna at døyva er det her, ja, er det smakken av deia som ligger i alle mennesker. Vi er røyna, altså fortrøyna det, tråka det borster. Vi er vera øyl opptidjen av ein til ørena. Men hva skal det? I kvöld, så er ikke peikler av Jesus enn ena fyr. Då Jesus kom och tog dejans band. Han kom och han gav sitt liv. Då han gav sitt blod. Då gav han sitt liv. Kvart gav han det fyra? Jo, han gav det fyra åkara deja. Han gav det fyra syndarinnar band som ligger i alla människor. Det här gav han det här fyra och tog ständigt det här att vi honom här har vid ändrelösningarna. Att vi, alltså, vi öron och öron, vi är löst åter till god färger åkara. Utlöst åter, ändrelöst åter till åkara upphav, till god i himlen färger åkara som är skapt av honom. Och det här händer vi blå i hans här. Och tog det här efter fyra åren när vi har finnit sådana kår. Tja gode, vi Jesus Kristi. Halleluja. Halleluja. Det är öjla negg. Men det är det som jag börjar när jag säger vitt det. Men tack av visst du är att jag är inte att det ska bli så negg att jag verkligen förer Guds liv inuti hjärsta eller om det är här. Och kanske är döft nyer eller kanske ändå unga det är ordentligt finns ju löv att blåsa upp att det ska blåsa upp. Så jag får spela en sanka trätt här och jag får tacka Malin Zachariasen. Tack, tack min Jesus. Tjärsväl.

Hetta Shay. Vi fann att ända sända sändigna vid vägen vid Daniel Adol Jakobsen från UI där.

Ja, tack, tack, min Jesus. Halleluja. Det här är en tillbildssanker som så näkvar är det. Och det här vi tillbjudan är det är inte bara väsentligt, men det är det som jag förklarar till Johanna. Det är faktiskt att ta snurrsjum. Vi är kattla, vi är frälst till för att prysa honom, tillby han, ära honom. Geva honom alla hejer och alla tökka. Och ja, jag ska läsa vad jag har fyrt här. Det är, jag har bara läst sig versen om att det är från vers 6 och Jesus 1. Att John har ett ändlösning av blåg i hans herra. Fyra djungsyndarna, efter nöje rydgedöm i hans herra. Som har rykliga lätt komma i rocken i ödlom visdom och vita. Ta i han kundgör de åkken löndar med all vilja syns. Efter fria röj i synen som han är tidigt hos här sjölvån. Om hushalt. Og i fytling tøyana er at han atter skulle sauna alt til eitt og i Kristus. Det som i himmelen er, og det som i jøren er. Og i hånden har vi eisen finnje arvalot, vi du framman undan vår atta til det, etter tøy og i han er sett seg fire som virskar alt etter røye vilja syns, fire er at vi skulle være durd hansara til prus, nu sier han det atter her, vid som framman undan hadde sett vogn okkara til Kristus. Og vi stekker, lukker vi her bare. Og det som han faktisk avslører her, det er at Gud hever en plan, han er en atlan, som han fylger nøya, og det er at han atlar, at han skal sauna alt til eitt og Kristus, til som himmelen er, og til som er hjørn er. Og fire er kunne foregne himmel og gjør, til som er himmelen er, og til som er hjørn er, så måtte Kristus inn i middelen. Og i Kristus er vi sammeint, vi god, og vi alt til som er i himmelen er, og vi er i eisne sammeint hvor vi annan. Ötlvit som tryggva av Jesus Kristus er sammeint til eitt. Og det släpper vi ikke undan. Og det gjør vi øyla vel og i eisne at hoks om og at livet uitøy at ui Kristus er vi ötl eitt. Og det er ikke bare tøy at vi gjerne vilja vera det, men det tøy er godvilda. Og det er nettopp tøy at du sært sånn ek splitt eisne i middelen. Det er tryggvande, tøy at fudgenden han leiber av alt det som god, atlande gods, det røyne han har spittla, og han kan bæra spittla det på tammatan vi at heva suksess vi er likva fyri okkur. Så einfalt er det her. Så tøy er det omedelig viktig fyri okkur, at vi suttja hva er det god sier, vi heva det skriva nir her i Guds året, og vi har hele andan eisene til at hjelpe okkurna. Så at vi har forstått ångan omkyldning, og det er det som vi skal halte pæt vi, omkyldning nå, og sier, ja, men vi lærer ikke hatt det, det er tid som lærer hette. Vi har ångan rett til å tale så løsene. Så at vi har hos år, og også hver en sammenhengje vi så er ui, og da må vel være god valgsikten det, så det som det dreier seg om til er at i Kristus er vi deit. Det betyr ikke det vi er eins. Og det betyr helt vi så, det helt ikke det at nå skal vi tvang og lov for å tvinge oss sammen. Men vi skal bare livet og gjøre sånne verleggene. Gud hever et eller annet rom. Han fører for alt sammen til eit i Kristus. Og ta i tøyen kommer. Ta i tøyen er byggven. Ta i tøyen er inne. Så kommer det å suttje. Så kommer det at det är skönligt för ötlån att gå till fullförstående ötlån och det är värt att Jesus kommer att det är värt att och jag menar att jag är alltid också snillt att inrätta sig på det här liv som värder och inte bara liva ut hos som är bara nu och det som är halden nu och det som vi är halden nu men att, ja men kvad är det god ötlar? Det är det han säger här, han ötlar att sauna allt till ett i Kristus. Det som i himlen är och det som i jörn är.
Og han sier her, at eisen vi her som vi lest fyrt, at i Jesus er så har eisen finnes ikke arvalot, vi til fremman undan vår atla til det, og til sipar til det som han sier i første kapitlet om at god fremman undan, og er den heim var grunnt av vår, så har han tilkile okken, til å lavere i Kristus igjen. Ja. Og vi tar finnes ikke arvalot vi Jesus er. Og han sier etter det her, og i vers 12, at han har gjort det fire at vi skal være et godt stort til prøys. Vi som fremman undan hadde sett vogn akkurat til Kristus. Og så sier han her, vi er her, at i hånden, her var eisende tid, ta i tid hørt i års handleggens evangelia, sin glede bådskapen om frelsetikker, ja, i hånden, her var eisende tid, ta i tid vår kontrykv, ta fink vi til innsikle heilige andan som lovar vær. Han som panteren om arv okkara, at oknar folk hansara skal være endelåst, durd hansara til prøys. Halleluja. Det er bare så størst. Det er simpelt hen så størst at Til sverst vi åren bare at fortelle deg hva du god gjør. Og det er mye åpenbering til, som det kommer til om man har løtt den. Men det som han så sier her, at tar vi tak i måltresen åren, sannleggens åren, om evangeliet og frelse, og tar vi så kom trygg, ta finker vi til innsikle hele andan som lover å være. Altså, god har vi sett så et stempel av åken. Som trykva av Jesus Kristus, og det heila i anden. Heila i anden bor i taimon som trykva. Og det godt stempel av åkken. Og det det som eisen vil avgjørende ta i Jesus Kristus kommer atter. Rombrava kapitel 8 sier at de som heva anda Kristus som høyra honom tila. Og her sier han til at han som ikke hever anda Kristus høyra ikke honom tila. Og tog er til Guds stempel av okken heilige andre som han hever giv i okken. Og tog er til øyla vesentlig. Heilige andre er ikke noe lukka mye. Heilige andre er ikke noe som man bare kan ignorere og si, ja, man hadde trykket vidt ikke ordentlig på. Nei, tog er til det som Guds vilje vi okken, det at han hever giv i okken heilige andre. Det han ser åkna stempel av åkken. Og jeg minns i denne boken, Watchman Nick, han forklarer det her fra Kina av og til, så det i heimen og eisen, ja. Hveret her oppe i skoen, og selte via bolene som var høyte nye til imenske kjeipere her. Og tar jeg en kjeipere her i kjept, en via bolene, eller flere via bolene, så sette han så brente han så stempel inn i teir via bolene. Og så tar jeg så ble alt kort om han i ånda. Og tar for holdt det til boltere seg her via bolene som i mye eier er 80. Og så for der vi tar varer kom og det ble overføret, så for alt om han vi ånda her om han til seg ser versene i mye som lå frem vi ånda. Ja. Og så kunde eieren, han kunde kjenne sin via bol atter vi at hitja etter hva innsikla var brent inn i en der via bol. Og så tok han tefra som han åtte, ja. Og til patamata vi kunne skilje hans av myndene, ja, god hever, han hever brenne mest okken vi heile andan. Det er ikke ondt alt, du. Til heile andan er eisne eldre, ja. Eldre kommer til å kaste hjørnet, sier jeg, så. Og han sier, vi er eisen her at, om heile andan, at han som panteren om arvokkara, at åknar folk hansara skal være endreløst, dårlig hansara til brysa, så god, han hever giv i åkken eisen i heile andan som pant, og det vil sige til, at ta og han skal heva andan sin atter til himmelsa, så må han teka med og til vi som heva heile andan som panta. Halleluja. Så vi har en himmelsk pant i dere livet her og nå, og det heile anden i dere. Jeg får spille en sang her
av Jim Reeves, I'd rather have Jesus. Og til akkurat her, at Taito sagt Jesus, så vil du hellre ha han enn nega som helst anna. Og til her til god eisen vil leie okko mennesker. Han giv okko Jesus fyrir vi skulle suttja han, og vi er suttja han, skulle vi få langsel etter honom og takke mot honom. Og tog synger Jim Reeves her, I'd rather have Jesus. Just well.

0: open, and I'll pray and read at the same time.
1: Yeah.
2: Yeah.
0: That has really helped me.
1: Yeah. Mm-hmm. Yeah. Yes.
2: That's really cool. So this week, we want to challenge you guys to not just approach the Bible as something that you have to complete or a task that you need to like check off, but approach it as a place to meet with God, to slow down, be present, and just ask yourself, am I reading this to get something or to get to know Him? Let the scripture move from information to your transformation.
1: Yeah.
0: Amen.
2: And let it shape you, let it align you, let it transform you, like we just said. Because the bigger goal is not just to understand the world, but to be aligned and with the one that speaks through it.
1: Yeah.
2: So take a moment of your time and of your walk with Him and just sit with Him.
1: Yeah.
2: And let Him speak with you.
1: Yes.
2: Yeah. So I'm going to pray right now and have that in mind. Have the Word of God and the relationship that He is inviting you to have with you right now.
1: Yeah.
2: Dear God, thank you so much for your love and how much intention you put it into this book. For us to have it, for us to be much more than just a manual and a set of rules. So God, please transform us by your word. Yeah. Sanctify us by your word.
1: Yes.
2: And let that outpour in us, God. Let that impact all the people around us. And let us listen to you. Listen to your voice. And that can come in many different ways. And let the people that are listening right now that are with us in this moment and futurely also understand that your voice is very much active and personal, and it's for them, and you want to talk to them.
1: Yeah.
2: So let your word become more and more alive in our lives, and let us be transformed each day a little bit more, so we can all walk and be transformed by your words and kingdom, and yeah, just be made us new in your likeness, God.
1: Yeah.
2: That's what I pray in the name of Jesus.
1: Amen.
0: Amen. Amen.
1: Yeah.
2: Yeah.
0: Awesome.
2: Mm-hmm.
0: Thanks for joining us, lovely people out there. We'll be back again next week with another chapter in the kingdom-centric book. Hopefully you're gaining some good insight by us doing this.
1: Yes.
2: Yeah.
1: And next week you're not gonna have the best Brazilian people in the role. Sadly.
2: So no, but you're gonna have the best African people in the world.
1: Yeah. So see you guys.
0: Bye.
1: Bye.
2: Bye.
3: Leif og Susanne Madsen, som har hjulpet arbeidet ved New Life Africa International, video i følgen fra 3. til 11. mai. De er av Hesundstøvån. Og så er det til et Kenya-tiltak som er i Løvden i Høyvøk, høstkvalde 20. mai klokken 19. Og i Soldi Gloria i Klaksvøk, førstekvalde 8. mai klokken 20.30. Og eie sunnedeien 20. mai klokken 20.30. Og i Emma også i Klaksvøk, sunnedkvalde 20. mai klokken 18. Vi D-Tech i Høyvøk, mannagvalde 11. mai klokken 20. Øtler er hjertelig velkommen at høyre mer om hjelparbeidet i Kenya. Hette Shay. Shay. Kristelig Kringvarp. Vit høyrast. Nu läser Anja Hansen ur profeten Jonas ur Gamla testamentet.
4: Jonas kapitel 8. Jonas verur kallaur. Han flutjer og verur kastaur av sjekvun. Or herrens kom til Jonas, son Amittai. Han sier, «Halt av sted, fær til Nineve, hin ståre sted, og tala med Odionen. Du ønsker portøyre stien oppfyr i anledd mot. Men Jonas helt av sted, og atle jeg flytja til Tarsis, bortstår fra Asjon herrens. Han fær til Joppe, og tar han her fann skip og skuld til Tarsis, grøtte han flottningskjelte og fær ombord, til at fære vittar mot Tarsis, bortstår fra Asjon herrens. Men herren sendte herrevever av kjekven, Öppnar stormor vera hävnon så skipet var omakkinga borstor. Ta kom rassla av skipsmännen och ta röpt och kvör till godsyn. Ta som i skipen hon var kastade och tar ut för att latta om till. Men Jonas var färd ner i nyaste rumskipsens och la här i fasta svövne. Skiparen får ta till hans och säga Kvås och först du sover så. Kom upp och ropa till godsyn. Kaska god huxar om åkon så vi gänk inte borstor. Så satt och tar kvör vid annan. Kom, lät jag kom kasta lot, så vi kunde få att vita för er skild i att enda vannlocka er kommande åkon. Tar kasta oss och lot, och lotren fall av Jonas. Ta sätt och tar vi igen. Se åkon, kvör er skild i att enda vannlocka er kommande åkon. Kvät är örende tvitt och kvän är kämmer du. Kvör en land är du ur och kvör en tjö är du av. Han svärar ju. Jag är hebreare och är öttest herran god himmelsens. Han som var just hävig och torlent. Ta fall stå och rassla av männen där och tar sött av igen. Kvå hävur du just detta? Tar visst du att han flytte från Asien herrens, du tar hej han sagt om honom. Och tar spurt hon. Kvätt skulle vi göra vitte så käckfrun kan slattna tjåkon. Du käckfrun östest möjri och möjri upp. Han svärar ju. Tätje med och kasta mig av käckfrun. Så för käckfrun att slattna tjadikon. Du är vojt att det är för mina skuld, hissen äggfölje stormer är kommande att teckon. Männen är röntgen nu att räkva att ur lands, men tar vår instrumenter, du käck för den östest mojr och mojr upp i mötetöjmon. Ta röpt och tar till herran och satt. Å herre, lät okon icke gänga borstor för till att hissen mävor ska dodja, och lät icke säklest blå komma ivr okon. Tu herre, hever ju just som tu vilde. Så gärna tog tar Jonas och kastade han av käckven. Ta slattna i käckfrun vid ta sema. Och stårer ötter för herran och fattla männen. Tar offra av herran och slattar offer och gör då lyfte. Jonas kapitel 2. Fiskor glöjber Jonas. Han byr. Vär du kasta vår attra land. Men herren lät ståran fisk komma och glöjba Jonas. Och Jonas vär i bortje fisksins trotsar dier och trotsar nätor. Jonas ber i bortje fisksins till herran godsyn och säger Jag kattlar ju av herran i nejmöjne och han svärar i mig. Ur fänkje dig är rötjesins röpte jag och tog hårde rötmöjna. Tog kastade mig i djupe, mitt i havet och strejmeren var rundan om mig. Allt bråttöjne och alla bildjortöjne är lött och över mig. Jag huxar ju. Jag är rötjen bort från egentöjna. Men jag ska åter släppa att skoa upp med det höjliga templetöjna. Vötnene var rundan om mig, lyka ett salen. Djupe var rundan om mig, tärre var vautrum hött mot. Till grund vötler fjallarna sakke nyer. Slager järrenar var och lastar ett mer vi ätlar över. Men tog förde löv mot upp ur grövene, herre god mun. Ta i salmen örmakta i stymer, myntest i herran. Och bön mun stöj upp till tvin och i höjliga templetvinnen. Ta som halta sig till tomar avgodar. Vänta misskon så inne bärtje. Men jag ska offra till tvin, vi tackar röd. Te och jag har lova, ska jag halta. Tja herran är frälsa. Så spöjer fiskren efter boje herrans, Jonas och på Torsland. Jonas kapitel 3. Jonas och i Nineve. Nu kom år herrans ärofer till Jonas, han säger. Haltas det. Fär till Nineve, hin stora sted, och ber hier boskapen och ett djävud här bo om. Ta helt Jonas av sted och fär till Nineve, men så herren har sagt vi igen. Nineve var stora sted av vår förgåte, trots jag dags för länkor. Jonas gick nu ena dags för in i bojen och röpte. Om fjörutte dier ska Nineve vara lagt i öje. Ta tro och Nineve män och god. Ta bo av fösto och ta låt sig ur syrkebona, väg i stor och små. Ta i kongren och Nineve fick hett att vita. røstest han ur hasetsøynen, leie kappan av seg, svøypei seg i syrkebjørnet og settest i øsku. Og han lett kunnkjøre i Nineve. Etter både kongsens og størmannen hans her, må hverst til menneske et la kreatur, neid og småfe, leska neka, ikke njøde mæt og ikke drekke vatten. Nei, de skulle svøypes i syrkebjørnet, både menneske og kreatur. Og de skulle råpe til godt, alt det de er ment. Og venta vi, hver av ønte løsøyne, og fra øvrattene vi hunker opp i hånden hans. Hver vøyd, ta kunde borge å at god vente vi og en grei, vente seg fra brennende vrøyesøyne, så vi gikk ikke til grunn der. Ta inn og god sa heita som de gjør det, at de vente vi hver av ønte vegesøyne. En grei han ta ytla, og han er i høyt at lette komme i vidt hei, og han gjør det ikke. Jonas kapittel 4. Jonas ytler om at Herren sparte Nineve. Men hetta domte Jonas i ekvulige ytla, og ylt kom igjen. Han bedle Herren og sier, «Å Herre, vær det ikke hetta i hoksaje, men i enver høyma i landemunnen. Tui atla je hina fyrne at flodja til Tarsis. Jeg visste jo at du er nøyver og miskonsamer god, lengmøver og ryggere miskon, og at du enkrar hitt ytla. Takk til noe løy mot Herre. Jeg vil fyrtodje en liva.» Men Herren sier, det bort av ter at være så ytler?» Jonas var ferdig ut av byen. Han har sett seg estan for byen. Her har han gjort seg leivhus og sett undertøy i skogen for å søtte hvordan byen for å genge. Ta lett god Herren Rysnesron vekse opp iver Jonas til at skogge iver høttdansere, så han kunne være friere i hørter. Og Jonas var ikke flere glæver om Rysnesronen. Men ta i lyst til morgen etter, lett god orm komme, og stinka Rysnesronen, så han følna i. Og ta i solen kom opp, sendte god brennende høyt han estanvind, og solen stakk så i høyt Jonas her, at han fikk makterløs. Ta yngst i hans her degen og sier, «Jeg vil fyrdodja en liva.» Men god sier vi Jonas, det pointe av ter at være så ytler om Rysnesronen?» Han sverer, «Ja, jeg har vi grunn til at være ytler, og ta til deg.» Ta seg Herren, «Tu harmast om Rysnesronen, som tu ikke strøy har haft det av, og ikke finner at vekse, som var til etter øyne natt, og døg ut etter øyne natt. Og mer skulle ikke tek synd i Nineve, hennom ståre steget. Her mår en 12-4-20.000 mennesker er, som ikke kjenner venstre fra høyre, og nekv kreatur.» Jonas kapittel 4.
3: Vi tar då Ann Johansen läser ur profeten Jonas ur Gamla testamentet.
5: Pappa, gå och skruva här härifrån. Jag vill höra tjej.
3: Självande kvar av det här härifrån.
6: Du lustar efter tjej.